Taku pele. Ai he ako te kua haive mai ai koe ki a te au. Ka heke ki te mai au, ma taho anau. E mo moelo I mata, whe ala I te tangi. Ka hawai e ke langona mai toku leo tēnei. Hoki mai.